0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Chulian, Pencil and Wangzhou. 为你写的歌，并不夸起的哑口。歌颂，你他音标无足力哇马一下耶图亚卡瓦伊达。不必在乎我是谁，那他达吉亚，你他库他那那木图摩加阿拉亚尼潘达，比拉古加里咪咪的达尼。